नमस्कार. 233 अंश, 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनल उलयता. आज शेनवार, भारतीय सौर दीस, 6 आषाढ शके 1948 म्हळ्यार 27 जून 2026. आतां बरोबर सकाळची 5 वरां जावन 55 मिनटां आनी 46 सेकंद जाता. समेस्त आयकुपाय मायमोगाचो येवकार दिवन पयल्या सभेक आतां आमी आरंभ करता. सुप्रभात.

इश्टाणो नमस्कार. परतून एकदां तुमकां म्हाद्या चॅनलाचेर ह्या भक्तीमय कार्यक्रमांत तुमकां परतून एकदां मनपूर्वक स्वागत. आयच्या ह्या आमचो आदार ह्या कार्यक्रमांत आमी भक्ती, श्रद्धा आनी अध्यात्म ह्या भावनांनी भरिल्ली कांय सुंदर भक्तीगीतां तुमच्या खातीर घेवन आयला. भक्ती हे मनाक शांती, समाधान आनी सकारात्मक उर्जा दिवपी एक सुंदर वाट आसा. रोजच्या धांवपळीच्या जिणेंत थोडो वेळ देवाच्या स्मरणांत घालप म्हणजे मनाक नवी उमेद मेळटा. चला तर कार्यक्रमांक आयकुया एक सुंदर अशें भक्तिगीत आनी आमचें मन प्रफुल्लित करूया.

खरेंच कितले सुंदर गीत आसलें न्ही. भक्तीचो भाव जिवांत भरून आयलो. देवाचें नामस्मरण मन शुद्ध करता. संतांनी सांगिल्लें नाम घेवप हें सगळ्यांत सोपें साधन. मनांत श्रद्धा आनी विस्वास आसलो तर प्रत्येक दीस नव्यान सुरू जाता. आतां आयकुया मुखावले हें भक्तिगीत.

कितलें सुंदर भक्तीमय वातावरण ह्या गितान तयार केला. आशा करता की आयचो हो कार्यक्रम तुमकां आवडलो आसतलो. जिवनांत भक्ती, प्रेम, दया आनी मानवता ही सगळ्यांचे मोठे धन आसा. देव सगळ्यांचेर आपली कृपा दवरता. हीच आमी देवा कडेन प्रार्थना करुया आनी आयकून दिवया. आयकून दिता तुमकां ह्या कार्यक्रमाचे शेवटचे गीत, म्हणल्यार देशभक्ती गीत. मेरा रंग

0: सणा आईच्या या आमचो आदारे कार्यक्रमांक दिलेले तुमच्या प्रेमा खातीर मनपूर्वक आभार. अशे सुंदर कार्यक्रमांक घेवन आमी परत येतले तुमच्या सांगताक. तो पर्यंत तुम्ही सगळे निरोगी रावा, आनंदी रावा आणि देवाची कृपा तुमच्या सगळ्यांच्या कुटुंबाचेर सदांच रावो अशी देवाकडे मागूया आणि प्रार्थना करूया. आणि याच गीताच्या सांगतान हो कार्यक्रम हांगा सोंपता. आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादेच्यान उलयता. आतां एकुणदा शेतकामा भावा खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीक आतां तुमकां आयकूं येता. पाचोळीची लागवड ह्या विशयाचेर रघुनाथ जोशी हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
1: पाचोळी हे पीक एक सुगंधी आनी औषधी वनस्पती आसा आनी भारतांत तशेंच भारता भायर हेका खूब मागणी आसा. पाचोळी ह्या हेच्या पासून जो वास येता तो कसलेच कृत्रीम रसायन वापरून तो वास तयार करूंक मेळना आनी म्हणूनच ही वनस्पती लावप हें खूब गरजेचें आसा. ह्या वनस्पती पासून जे हेचे जे सुकयल्ली पानां जीं आसा आनी स्टेम जे आसा तेचे सुकयल्या उपरांत जे उकडून तेल काडटात तेका खूब मागणी आसा आनी भारतांत जवळ जवळ दर वर्सा 50 टन ह्या तेलाची गरज आसा. ह्या तेलाची सगळ्या कारखान्यांनी जे सुगंधी अत्तराचे जे कारखाने आसा त्या अत्तराच्या कारखान्यांनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळ्या बेकरी जे प्रॉडक्ट्स आसा त्या बेकरी प्रॉडक्ट्स वापरपाक त्या कारखान्यांनी त्याच प्रमाणे वेगवेगळे आल्कोहोलीक आणि नॉन आल्कोहोलीक जे पेया तयार करतात त्या कारखान्यांनी तसेच वेगवेगळी जी खावपाची वस्तू तयार करतात अशा खावपाच्या वस्तूंनी हेका एक वासाचे वास दिवपाक म्हणून हेचो पाचोळीच्या तेलाचो वापर करतात. हे पाचोळीच्या औषधाचो मेडिसिनल वॅल्यू सुद्दां आसा. तेका वेगवेगळ्या रोगाचेर चायनीज जे हे आसात उपाय आसात तातूंत तेचो वापर करतात. हाचो वापर तकली दुखता ताचेर, उलटी जाता ताचेर, त्याच प्रमाणे थंडी ह्या वेगवेगळ्या आजाराकूय हेचो ताज्या पानांचो वापर जावंक शकता. आतां आमी पळोवया हेच्या लागवडी विशयी म्हायती. ह्या पाचोळीच्या पिकाक जी जमीन जाय आसता ती बरो निचरो जावपी आनी ज्या जमनीन म्हणजे सादारण आमची रेवट जमीन जी आसा अशी जमीन आनी ज्या हवामान जे आसा

0: ते दमट हवामान हेका मानवता. आमच्या गोंय राज्या सारक्या ज्या जाग्यार 2000 ते 3000 मिलीमिटर पावस पडटा अशा हवामानांत एक पीक बरें येवंक शकता. आनी त्याच प्रमाणे हेका सादारण दमट हवामान जें आसा तें तेच्या वाडीक आमच्या गोंयांत पोषक आसा. म्हणटना अशा प्रकारचें आमच्या गोंय राज्यांत हें जें हवामान आसा तेका खूब बरें आसा. तातूंत जमीन कशी तयार करपाची, जमीन तयार करता आसतना एक लक्षांत घेवपाक जाय की हे पाचोली हे आंतरपीक आसा आमच्या मुख्य पिकांत, खंयचे नाल्ल आसूं का किंवा केळी आसूं किंवा सुपारी आसूं, हाच्या भितर आमी ते आंतरपीक म्हणून घेतले. म्हणटना मदीं बरे खंटी दिवंक जाय, 20 सेंटीमिटर ते 25 सेंटीमिटर पर्यंत खोल नांगरट दिवन त्याच्या मदीं आमी सादारण एक 18 ते 22 सेंटीमिटर रुंदायेचे बरे लायनी दवरून आनी तांच्या दोन लायनी भितर 85 सेंटीमिटर अंतर दवरून अशे गादी वाफे कशे करपाचे, चरयो कश्यो मारपाच्यो आनी त्याच्या भितर ही लागवड करपाची. ही लागवड करता आसतना आमी जी माती आसा त्या मातयेन 20 किलो फिरोडॉन जे आसा 3% तेजे मिश्रण करपाक जाय. त्याच प्रमाणे नीमकेक 2 टन प्रति एकर घालपाक जाय जाका लागून कसली कीड किंवा दुसरे कितें रोग ह्या झाडाक जायना. त्याच प्रमाणे हाची जमीन जी आसा ती बरी भुसभुशीत करून ताका अशें चोरयो मारपाक जाय आनी अशे प्रकारे 45 बाय 45 मिटर अंतराचेर हाची लागवड करपाक जाय. आनी सादारण 1 एकर जर लागवड केली जाल्यार सादारण असली 8000 झाडां एका एकराक म्हणजे 4000 स्क्वेअर मिटराक लागतात. एका सादारण खत जें आसा तें जास्त प्रमाणांत लागना. आमी सुरवातीक लागवड करता आसतना 25 किलो नत्र, 50 किलो फॉस्फरस आनी 50 किलो पोटॅश हें घालचें पडटा. म्हणजे 25 किलो नत्र, 25 किलो स्फुरत, 50 किलो स्फुरत आनी 50 किलो पालाश हेका घालचें पडटा. आनी त्याच प्रमाणे शेणखत जें आसा तें 12 टन पर हॅक्टर ह्या दरान घालचें पडटा जाका लागून हेची वाड बरी जाता आनी हेची पानां जीं आसा तेका बरो वास, तेजें जें तेल येता तेका बरो वास येता आनी तेलाची क्वॉलिटी सुदारता. हजो नत्राची जी मात्रा जी आसा ती तेज्या शिवाय दर आमी फुडें जशें कटींग करतले त्या प्रमाणे ती घालची पडटा. आतां ही जी नत्राची मात्रा आसा ती 5 वेगवेगळ्या हप्त्यांनी दिवची पडटा. प्रत्येक हप्तो जो आसा तो 2 2 म्हयने 2 ते 3 म्हयन्याच्या अंतरान जशें आमी कटींग करता त्या प्रमाणे दिवचो पडटा. हे पयलो डोस शिवाय आनीक जवळ जवळ 150 किलो पर हॅक्टर दर वर्साक नत्र जे आसा ते युरियाच्या रुपान दिवचे पडटा आनी हे 5 हप्त्यांनी दिवचे पडटा. ज्या जमनींनी मॅंगनीजची कमतरता आसा त्या जमनींनी सादारण 5.5 ते 11 किलो मॅंगनीज 1 हॅक्टर जमनीन घालचे पडटा. कारण मॅंगनीज जर कमी आसत जाल्यार जी ऑयलची जी हेचे जे तेल जे आसा त्याची क्वॉलिटी बरी येना आनी म्हणून ज्या जमनीन मॅंगनीज कमी आसा अशा जमनींनी त्याची मॅग्नेशियम सल्फेट म्हणून एक मेळटा ते सादारण 5.5 ते 11 किलो 1 हॅक्टराक घालचे.
1: आतांच तुमी आयकताले शेतकामा भावा खातीर म्हायती ह्या कार्यावळींत पंचोलीची लागवड ह्या विशयाचेर रघुनाथ जोशी हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकली. आतां आयकून द संजीवनी ह्या भलायकी विशयी कार्यावळीक पिंतेशाची दुयेंसां आनी आयुर्वेद ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती आतां तुमकां आयकूं येता.
2: नमस्कार आयकुप्यांनो, पित्ताशय हो पचन संस्थेतलो एक म्हत्वाचो अवयव. एकदम ल्हान आकाराचो हो अवयव लिव्हराच्या सकयल्या भागांत आसता. लिव्हर ह्या अवयवान तयार केल्लें पित्त आपल्या भितर साठवून दवरप आनी योग्य वेळेर आतड्यांत तें सोडप हें ताचें काम. आमच्या जेवणांत आशिल्लें फॅट्स म्हणजे चरबी हाचें पचन करपा खातीर हें पित्त म्हत्वाचें काम करता. कॉलेस्ट्रॉल, बिलिरुबीन आनी सॉल्ट्स म्हळ्यार क्षार हांनी हें पित्त उत्पन्न जाल्लें आसता अशें आधुनीक शास्त्र सांगता. पोट रिकामें आसतना गॉल ब्लॅडर पित्तान भरिल्लो आसता. जेवण जेवपाक जशें सुरू जालें की हें पित्त आतडान येवपाक सुरवात जाता आनी जेवणान मिसळून अन्नपचनाची सुरवात जाता. पूण हें सगळें ठराविक वेळेन आनी एका सिक्वेन्सानूच जावपाक जाय, ना जाल्यार हें सगळें गणीत बिघडटा आनी पित्ताशयाचे वेगवेगळे त्रास आमकां जातात. आतां हे पित्ताशयाचे खंयचे खंयचे त्रास जाता जे आमकां एकदम कॉमनली दिश्टी पडटात, तर पयलें म्हळ्यार कॉलेसिस्टायटीस म्हणजे गॉल ब्लॅडराक सूज येवप. दुसरें म्हणजे गॉल ब्लॅडर स्टोन्स जेका आमी पित्ताशयान खडे जाले अशें म्हणटात. तिसरें म्हणजे गॉल स्टोन पॅनक्रिएटायटीस

0: हातून ह्या खड्यांनी पित्ताचो भाग आडून पॅनक्रियाजाचेर सूज येता. गॉल ब्लॅडराचो कॅन्सर ही एक दुयेंस आसा, पूण तें खूब कमी प्रमाणांत आमकां दिश्टी पडटा. तर पित्ताशयाचें दुयेंस जालां हें कळपा खातीर कितें लक्षणां आसात? पयलें लक्षण म्हळ्यार पोटांत दुखपाक लागप. तशेंच कांय कारण नासतना उजव्या खांद्याचेर चड जर दूख येवपाक लागली जाल्यार तें बी गॉल ब्लॅडर दुयेंसाचें एक लक्षण आसूं येता. प्रमाणा भायर जर आमी जेवले किंवा एखादो जड पदार्थ खाल्ल्या उपरांत पोटांत दुखपाक लागप हें सुद्दां एक लक्षण आसा. तशेंच आमची नाकटां, दोळे, हळडुवे जळप जाका आमी कामीण म्हणटा हें सुद्दां लक्षण भितर दिश्टी पडटा. हाच्या बरोबरूच मळमळप, उलटी येवप, जोर येवप, संडासाक खूब येल्लोईश किंवा एकदम धवसर जावप ही सुद्दां कांय प्रमुख लक्षणां आमकां दिश्टी पडटात. आतां हाचेर उपचार कितें? तर आधुनीक शास्त्रा प्रमाण हेचेर ऑपरेशन करून गॉल ब्लॅडर काडून उडोवप हें एक ताका सल्लो दिल्लो वता. पूण आयुर्वेदिकाच्या कांय वखदांनी हें सगळें आमकां हेजेर उपचार करप शक्य आसा. तशेंच हेजे त्रास जावचे न्हय म्हणून प्रिवेंटीव कॅरूय आमी आयुर्वेदांतल्यान घेवपाक शकता. तर उपचार हे व्यक्ती सापेक्ष आसा. हातून झाड पाल्याची वखदां विशिश्ट वेळेचेर आमी दितात. जेवणाच्या पयलीं घेवप वखद, जेवणा उपरांत घेवप वखद किंवा उपाशी पोटार घेवप वखद, तशेंच अर्दे जेवण जाल्या उपरांत घेवप वखद अशें स्पेसिफीक टायमार जर वखद दिलें जाल्यार तें पित्ताशया पर्यंत पावता. तशेंच कांय रुग्णां मदीं तर भांगर, चांदी, तांबे हांचे स्पेशल भस्म तयार करून दिवपाची गरज आसा. कर्करोगा सारक्या रोगांत तर हिऱ्याचे भस्म सुद्दां वापरपाचे पडटा. पंचकर्मान विरेचन, वमन, बस्ती हे खूब फायदेशीर ठरतात. तशेंच योग्य वेळेर जेवप आनी प्रमाणान जेवप, तशें रातचे उसरां जेवप न्ही, शक्य तितले बेगीन जेवप, हे जर आमी सगळी आमची जीवनशैली बदल्ली जाल्यार पित्ताशयाची दुयेंसां आमी पयस दवरपाक शकतात.
1: तुमी आयकताले पित्ताशयाची दुयेंसां आनी आयुर्वेद ह्या विशयाचेर वैद्य आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती आतांच तुमी आयकले हे संजीवनी हे भलायकी विशीं कार्यावळीक. आतां आयकूंता आयज मादे चॅनलाच्या वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

कार्यावळीचेर उपरिशा सांगूंक जाले की आयकुया बराबर 7 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त हिंदीतल्यान खबरो 7:05 कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट आनी उपरांत सुप्रभात ही कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. ह्या कार्यावळीन दीन विशेष तुमकां आयकूंक मेळटले. बरोबर 7:25 आयकूंक रावा कोंकणीतल्यान खबरो 7:30 सुप्रभात ही कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटले. ह्याच कार्यावळीक गोंय खबरापत्र आनी सो भोवतान सादर करतले उशा नायक आनी डॉक्टर शाईश देशपांडे. 7:58 कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट 8 समाचार प्रभात पण आयकूंक विसरूं नाका. सुप्रभात ह्या कार्यावळीक स भोवतान सादर करतले उशा नायक आनी डॉक्टर शाईश देशपांडे. 8:30 तुमकां आयकूंक मेळटलें मराठीतल्यान खबरो तर 8:40 कोंकणीतल्यान खबरो पणजे केंद्रा वयल्यान 8:50 आयकूंक रावा सुंदरशी गीता चित्रसंगीत ह्या कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटलें. खास करून ही गीतां आसतली आमचे पंचमदा आर डी बर्मन यांच्या वाडदिसाच्या एनिवर्सरी निमतान. 9:30 मराठी गीताची कार्यावळ आसतली तर 10 तुमकां आयकूंक मेळटली दिल्ली किरण संक्षिप्त हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 कातारची कार्यावळ 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळीक सुमन वेरेकर हांचे गायन तुमकां आयकूंक मेळटलें. राग कोमल रिशभ असावरी. 11:00 दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 11:05

चेर गाता रे मेरा दिल, 11 वरा 30 मिनटाचेर स्टम तुमकां आयकूंक मेळटलो, 11 वरा 48 मिनटाचेर गाता रे मेरा दिल ही कार्यावळ मुखार तुमकां आयकूंक मेळटले, 12 वराचेर कार्यावळीची रुपरेखा, तर 12 वरा 5 मिनटाचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान ही इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो, 12 वरा 10 मिनटाचेर अस्तुरी हातून वडाची पुनव आमचे संस्कृतीक दायज ह्या विशयाचेर सुनंदा उदय केरकर हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले, विदुशी माणिक वर्मा हांचे गायन ठुमरी देश आनी विदुशी शुभ गुटू ठुमरी आनी कजरी हांकां स्वरसंग आकारवीक तुमकां आयकूंक मेळटले, तशेंच बरोबर 1 वरा 5 मिनटाचेर कांदाबा, 1 वरा 30 मिनटाचेर मराठींतल्यान खबरो, 1 वरा 40 मिनटाचेर सदाफली, 2 वरांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो, 2 वरां 15 मिनटाचेर दुपेर समाचार, 2 वरां 30 मिनटाचेर हिंदी फिल्म गिताची कार्यावळ, तशेंच बरोबर 5 वरां 30 मिनटाचेर युवा आनी मराठी शिक्षण आनी स्वलंबाचे नाते ह्या विशयाचे स्वाती प्रकाश पाठक हांचे उलोवप तुमकां आयकूंक मेळटले, 16 वरां 15 मिनटाचेर शब्दुली, 16 वरां 35 मिनटाचेर कातारा, 7 वरां 30 मिनटाचेर चावडेर कार्यावळी लोकसंगीत सादर करतले भजन कृष्णा माशेलकर सांगाती, तशेंच बरोबर 8 वरां 15 मिनटाचेर हिंदी फिल्म गिताची कार्यावळ, 9 वरां 30 मिनटाचेर करंट अफेर, 9 वरां 15 मिनटाचेर स्पॉटलायट डावराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटलें, 11 वरां 10 मिनटाचेर 11 वरांचेर आनी 11 हिंदीतल्यान खबरो, 11 वरां 5 मिनटाचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेळान सक्षेपीत करतले, तर ही आशिल्ली आयज म्हादय चॅनलाचे वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेखा, बरोबर सकाळची 7 वरां जायत येता, आयकूंक रावा दिल्ली केंद्रावेळान सक्षेपीत हिंदीतल्यान खबरो, कांय खेळांतच आयकूंक रावा म्हादय चॅनल.

0: 27 जून दिनविशेष. आयचोय हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. हॅलन केलर, अमेरिकन लेखिका, राजकीय कार्यकर्त्यो आनी व्याख्यात्यो हांचो जल्म 27 जून ह्या दिसाचो, वर्स 1880. हॅलन केलर पयली अंध तशेंच आयकपाक न येवपी व्यक्ती जाणी पदवी संपादन केली. सुरवेक तांकां त्रास जालो, पूण उपरांत आपल्यो स्पर्श संवेदना तीव्र आसा हाची जाणीव तांकां जाली. आपल्या सारक्याच हेर व्यक्तींक मदत दिवपाच्या कार्याक त्यो मुखार आयल्यो. सामाजीक कार्यान तांकां नामना जोडून दिली. आयज तांचो जल्माचो दीस. आयचे दिसा 1954 वर्सा अणुशक्तीचेर चलपी जगांतल्या पयल्या 5000 किलोवॉट क्षमता आसपी विद्युत केंद्राची स्थापना जाल्ली. रशियेची राजधानी मॉस्को हांगाच्या ओबिनिस्क हांगा ही स्थापना केल्ली. तर आयचेच दिसा पद्मश्री आनी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त उत्कृश्ट भारतीय धांवपटू पीटी उशा हांचो जल्म जाल्लो. तांचो जल्म केरळांत कोईकोडे हांगा जालो. 1979 वर्सा पासून भारतीय एथलेटिक्सा कडेन तांचो संबंद आयलो. तांकां भारतीय ट्रॅक आनी फिल्डची राणी अशें म्हणटात. आयचेच दिसा 1964 वर्सा नवी दिल्लींत 3 मुर्तीच्या भवनांत भारताचे पयले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हांचे संग्रहालय करपाचो निर्णय घेतलो. तर 2008 वर्सा मायक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष बिल गेट्स हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. 27 जून 2015 हे दिसा संयुक्त राष्ट्र संघान भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासांत विशेष स्थान आसपी सत्यजीत रे हांचे चित्र प्रदर्शन करपाचो निर्णय घेतलो. तर 1839 वर्सा भारतीय इतिहासाच्या कालखंडातले प्रसिद्ध शीख साम्राज्याचे संस्थापक शीख धर्मीय महाराजा रणजीत सिंग हांचे निधन जाल्ले. आयज आमी याद काडटा बंगाली कादंबरीकार, कवी, लेखक आणि पत्रकार बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हांची. बंकिमचंद्र चटर्जी हांणी बरयल्ले वंदे मातरम हे आमच्या भारत देशाचे राष्ट्रीय गान म्हणून आमी गायतात. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक खास गजाली नोंद करता आयचो हो दीस 27 जून.
1: दिन विशेष.

स्टनो आता एकुणदा एक प्रेरणादायक गोष्ट. एका शेतकाराक लागून दोन बियाणी आशिल्ली. एक बियाणी म्हळ्यार हांव जमनींत पडटालो वाडटालो, दुसरें म्हळ्यार म्हाका भंय दिसतालो. जी बियाण घडसाण जमनीक पडटाली तेंच मोटें झाड जालें. ताका लागून सदांच तुमकां एक बोध आसा, भंय सोडून प्रयत्न केल्यार यश सदांच तुमकां मेळटा. आयकुया एक सुंदर अशें गीत.

भारतीय तटरक्षक दलान रासय हांगाच्या चौगुले शिपयार्डांत स्वदेशी तंत्रज्ञानान विकसीत अशें पयलें एअर कुशन व्हेकल हॉवरक्राफ्ट आपल्या ताफ्यांत समाविष्ट केलां. अशी उच्च गतीची स हॉवरक्राफ्टां तटरक्षक दळांत समाविष्ट जावपाची आसात, तातूंतलें हें पयलें हॉवरक्राफ्ट. उदक, चिखल, दलदल आनी उथळ किनारपट्टेंत हें सोंपेपणान काम करूंक शकता. ते खातीर पारंपारीक होडयो पावच्यो नात अशा सुवातींचेर हें हॉवरक्राफ्ट पावंक शकता, म्हणटकच किनारपट्ट्यांची देखरेख, तस्करी विरोधी कारवायो तशेंच शोध बचाव मोहिमेंत हांचो उपयोग जातलो. भारतीय तटरक्षक दळाच्या सागरी सुरक्षा क्षमतेन वाड करपाचे नदरेन हें एक म्हत्वाचें अशें पावल. हॉवरक्राफ्ट H-561 हाचो समावेश करून भारतीय तटरक्षक दलान मेक इन इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारत ह्या उपक्रमांक उभारी दिल्या. गोंयच्या आरोग्य संचालनालयान सुरू केल्ल्या टेलिमानस हेल्पलायन सेवेक गोंयांत बरो प्रतिसाद मेळत आसा. हे हेल्पलायनीर सध्या दिसाक सुमार 50 ते 60 कॉल्स येतात. मे 2023 वर्सा ही हेल्पलायन सुरू जाल्ली. फाटल्या 3 वर्सांक सुमार 32,000 परस चड कॉल्स ह्या हेल्पलायनीर आयिल्ल्याची नोंद आसा. खुबशा गरजवंतांक काउन्सिलींग करपाचें काम ही हेल्पलायन करता. जशी जशी जीण धांवपळीची जाता, धाकाधुकीची जाता, तशी निराशा, घरांतल्यो समस्या, मानसीक ताण वाडटा. भुरग्यां मदीं अभ्यासाचो ताण, परिक्षेचो भय हाचे खातीर कांय जाण आत्महत्ये सारके मार्ग स्विकारतात. समाजांत निराशा पयस करप आनी गरजवंतांक काउन्सिलींग करून योग्य मार्गदर्शन दाखवप ह्या हेतून गोंय सरकारान टेलिमानस सेवा सुरू केल्या आनी ती फुकट आसा. जांकां काउन्सिलींगाची गरज आसा अशें दिसता तांणी 1800 8

कार्यावळ सोपयतना कांय घडणुकांचेर एक धांवती नदर. आयकुनो, गोंयच्या मळार आंतरराष्ट्रीय पातळीवेली एक व्हड मायंड स्पोर्ट सर्त सुरू जाल्या. पाचवी बोनस आशिया चषक ब्रिज चॅम्पियनशीप 2024 ह्या सप्तकांत गोंयांत डौलदार सुवाळ्यांत सुरू जाली. ह्या सर्तींत आशिया, पॅसिफीक आनी मिडल इस्ट वाठारांतल्या 16 देशांचे सुमार 300 खेळाडू आनी 46 पंगड वांटो घेतात. गोंयच्या पारंपरिक शिगमो परेड आनी देशाच्या संचालनान ह्या कार्यक्रमाची सोबा वाडयली. ह्या सर्तीचे आयज 27 तारखेक समापन जाता. गोंयच्या फुटबॉल मोग्यां खातीर एक व्हड खबर. एफसी गोवान आपले सगळ्यांत यशस्वी स्पॅनिश कोच मानोलो मार्केज हांचे कडेन संबंध सोपयल्यात आनी आता नव्या प्रशिक्षकाचो सोद सुरू केला. दोगा जाणांचे इंटरव्ह्यूज जाल्यात आनी फुडल्या सप्तकांत नव्या कोचाचे नाव जाहीर जावंक शकता. कित्याक तर 12 ऑगस्टाक एफसी गोवाची एफसी चॅम्पियन्स लीग 2 ही मॅच तुर्कमेनिस्तानांत जावपाची आसा. आयकून 29 जूनाक फिस्ट ऑफ सेंट्स पीटर अँड पॉल निमतान दर्या देगेवेल्या आनी न्हंये देगेवेल्या नुस्तें मारपी भाव भयणांची पारंपारीक अशी सांगोड परब जातली. खास करून शिवोली, कांदोळी आनी आक्षी ह्या वाठारांत 2 बोटी एकठांय बांदून हो सांगोड तयार करतात. आनी ह्या सांगोडाचेर थळावे कलाकार कांतार, मांडो आनी ल्हान ल्हान नाटकुली सादर करतात. इश्टानो, ही आशिल्ली ह्या सप्तकातली सरभोवतण ही कार्यावळ. परत मेळूया फुडल्या सप्तकांत ह्याच दिसा ह्या चॅनलाचेर. तुमेरेन निरोपासचो. नमस्कार.

श्रा सुप्रभात हे कार्यावळीक आतांच तुमी आयकताले स भोवतण सादर करताले उशा नायक आनी डॉ शाहीश देशपांडे. आयज तुमच्या कुटुंबातल्या वडीलधाऱ्यांक वांगडा थोडो वेळ घालया, त्यांच्या बरोबर थोडो वेळ उलया. एक आसूं, एक प्रेमळ शब्द, एक मदतीचो हात हे जीवन सुंदर करता. जर तुमकां आयच्या ह्या कार्यक्रमांत भाग घेवपाचो आसा तर तुमचो संदेश, कविता, गीताचे विनंती आनी शुभेच्छा आमकां मुखल्ल्या ह्या कार्यावळीक धाडात. अशें करून वो ही कार्यावळ सोंपी तशी करुया आनी सुप्रभात ह्या कार्यावळीक तुमकां सुंदर अशे विचार, सुंदर अशे गीतां आनी सुंदर असो संदेश तुमकां ह्या कार्यावळीक आयकूंक मेळटा. आनी तुमी आमच्या सांगाताक आसता तेन्ना आमची ही कार्यावळ खुबूच प्रफुल्लीत आनी आनंदीत जाता. आनी तुमच्या वांगडा आसतना एक वेगळोसो आनंद मेळटा. हे कार्यावळीक आतां आयकून दिता एक शोभीत अशें गीत मुखाल्ले सुवातीक.

श्रोतृ नमस्कार। आयचो सुप्रभात ह्या कार्यक्रम हांगासो सोंपता। तुमचो दीस आनंदी निरोगी आनी यशस्वी जावो हीच शुभेच्छा। हांव तुमचोच इश्ट केदार तुमचो निरोप घेता। परत भेटुया आनी खंयच्या ह्या कार्यक्रमांत। देव तुमकां सगळ्यांक बरें करूं। नमस्कार। बरोबर सकाळची 7:58 जाय।

आनी आयज आयकया तेंचेच सुंदरशी ही गीता पयल्या सुवातीक तुमकां आयकूंक दिता. आयकुया सुंदरशें गीत कारवेच्या पयल्या सुवातीक.

मोगळ्यात पेनो चल छैया छैया हे गीत आगगाडीचेर डान्स करून चित्रीत केल्ले गीत आशिल्ले. 1998 वर्सा हे गीत आयिल्ले दिलसे ह्या फिल्मातल्यान. आनी एक इन्सिडंट इश्टानो म्हाका तुमकां शेअर करून सो दिसता, तो म्हळ्यार मलायका अरोरा जिणे ह्या गितान डान्स केला, तोय बी आगगाडीचेर उबी रावन तिणें तो डान्स केल्लो. तो डान्स करतना तिका खूब दुखापती जाल्यो, ती खूब फाटी पडली आनी तिणें जो घागरो घाल्लो त्या घागऱ्याक एक रोप बांदून तिका आगगाडीक बांदिल्लें. एका धांवत्या ट्रेनीचेर तिका डान्स करप अशें कठीणच आशिल्लें. आमकां तें पळोवपाक खूब सोंपें दिसतालें, पूण तिका तो डान्स करतना तश्यो खूब दुखापती जाल्ल्यो. इश्टानो हें गीत गायताले सुखविंदर सिंग आनी सपना अवस्थी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान मोगळेकपणो तुमी आयकतात कार्यावळ गाता रहे मेरा दल.

इश्टनो हे गीत आशिल्ले यादे ह्या फिल्मातल्यान गायताले हरिहरन, संगीत आशिल्ले अनु मलिक हांचे आनी रचना आशिल्ली आनंद बक्षी हांची. इश्टनो ही कार्यावळ मुखार तुमकां आयकुपाक मेळटली कांय खिणां भितर, पूण आतां बरोबर 11:30 वरां आयकुपाक रावात दिल्ली केंद्रावेल्यान स्टम्प.

इष्टनो हे गीत जावन आसा ताल ह्या फिल्मांतल्यान. हे गीत गायतात आशा भोसले. संगीत आसा ए आर रहमान हांचे आनी रचना आसा आनंद बक्षी हांची. आशा भोसले हांच्या सांगातात ह्या गितान गायिल्ली आसा ती म्हळ्यार रिचा शर्मा आनी आदित्य नारायण.

0: इष्टनो या गीता सांगता कायची ही कार्यावळ इतल्यान सोपता. आता आमी जाणून घेऊया आयच्या दिसाक वितरावचेल्या कार्यावळींची रूपरेषा. मोगाळेपणो बरोबर 12:05 आयकुपाक रवात इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतली. बरोबर 12:10 आयकुपाक रवात बायलां खातीर खासा कार्यावळ अस्तुरी आनी आयच्या ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक मेळटले वडाची पुनव आमचे संस्कृतीक दायज हाजेर उलोवप करतली सुनंदा उदय केरकार. बरोबर 12:30 आयकुया स्वर संगम. विदुशी माणिक वर्मा हांच्या गायनांत मोगाळेपणो तुमकां आयकुपाक मेळटले ठुमरी देश. ताच्या उपरांत आयकुपाक रवात विदुशी शोभा गुरटू हांच्या गायनांत ठुमरी आनी उपरांत कजरी. 1:05 आस्वाद घेयात कानडा ओळा ह्या वळेरीचो. 2:30 आयकुपाक रवात हिंदी फिल्मगीताची कार्यावळ सांच्या सभेन. इश्टानो आयकुपाक रवात 5:30 युववाणी मराठीतल्यान. 6:15 आस्वाद घेयात कार्यावळ शब्दुलीचो. कातारांचो आस्वाद घेयात 6:35. 7:00 मोगाळेपणो भावगीत तुमच्या भेटेक येतले. 7:30 चावडेर कार्यावळ आसतली. 8:15 आस्वाद घेयात हिंदी फिल्मी गीतांचो. रातच्या 10:00 संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करतले आनी बरोबर 11:10 आमी ह्या तिसऱ्या सभेतल्यान निरोप घेतली. तर आता ऐकूया इंग्लिशीतल्यान खबरो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सक्षेपीत करता.
1: Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union

मृगाचो पावस आयलो धर्तरेन सोडलो सुवास. मृगाचो पावस आयलो धर्तरेन सोडलो सुवास. सळसळत्या न्हयांनी फुल्ला नव्या जिणेचो ध्यास. सळसळत्या न्हयांनी फुल्ला नव्या जिणेचो ध्यास. सैम फुलून आयला. डोंगर पाचवे चार जाल्यात. सुकून गेल्ल्यो न्हंयो व्हाळ पावसाच्या उदकान खळखळत व्हांवक लागल्यात. सृश्टीन जणू नवें रूप धारण केलां. आनी हे सैमाचें रूप पळोवन काळजाक धादोस काय मेळटा न्हय. आमच्या पुर्वजांनी सैमा कडेन झाडां पेडां कडेन आमचें नातें कितलें घट्ट केलें न्ही. सैमाचे उपकार मानून झाडां पेडां कडेन नातें जोडून आमी आमच्या सणाची सोबीत विण विणपाक सुरवात करतात. आनी तातूंतलोच आमचो पयलो सण म्हळ्यार वडापुनव. गोंय म्हळ्यार फकत दर्याच्यो देगो न्हय,

जुळवून नवे रूप धारण केला आनी हे सैमाचे रूप पळोवन काळजाक धादोस काय मेळटा न्हय. आमच्या पूर्वजांनी सैमाकडेन झाडा पेडा कडेन आमचे नाते कितले घट्ट केले न्हय. सैमाचे उपकार मानून झाडा पेडा कडेन नाते जोडून आमी आमच्या सणाची सोबीत विण विणपाक सुरवात करतात आनी तातूंतलोच आमचो पयलो सण म्हळ्यार वडा पुनव. गोंय म्हळ्यार फकत दर्याच्यो देगो न्हय, तर गोंय म्हळ्यार सणांची आनी उत्सवाची एक घट विणिल्ली सोबीत कोदडी. आमच्या कुळागराच्या सैमान नटिल्ल्या गोंयांत वर्सभर कितलेशेच उत्सव जातात, पूण आमचे हे सगळे सण आमचे दायज म्हळ्यारच आमच्या संस्कृतायेचो मोलाचो ठेव. आनी ह्या सगळ्या उत्सवांचे खाशेलेपण म्हळ्यार आमी निसर्ग पुजपी लोक. निसर्गाच्या पांया पडप हेच आमच्या संस्कृतायेचे मूळ. गोंय म्हळ्यार निसर्गाचो सोबीत आलेख. हांगा उत्सव येतात ते एका मनशापुरते मर्यादित उरनात, तर ते सगळ्या सैमाक आपल्या वेंगेत घेतात. आमचे हे दायज, आमची ही परंपरा सैमाची पूजा करपाक आमकां शिकयता. आयज आमी आधुनिकतेच्या नांवाखाला कितलीं जरी मुखार पावलीं, तरी आयची अस्तुरी आपली पाळामुळां विसरूंक ना. आजय प्रत्येक घरांतली अस्तुरी आपल्या हातांत पुजेचे ताट घेवन वडाच्या झाडाक सुताचे फेरे मारतना आमी पळयतात आनी मन भरून येता. कारण ही पुजा फकत एका झाडाची न्हय, तर ती आसा पुराय सृश्टीची पुजा, सगळ्या सैमाचो आधार. वडाच्या पुनवेचो विचार करतना आमच्या दोळे सामकाराक उबी रावता ती महाप्रतापी कर्ती सर्ती बुद्धिमान आनी पतिव्रता सती सावित्री. सावित्रीची काणी ही आमच्या संस्कृतायेचो एक अनमोल ठेव आसा. सावित्री जेन्ना आपलो जोडीदार सोदपाक भोंवंडेर भायर सरली, तेन्ना एका रानांत तिची भेट सत्यवनाकडे जाली. सत्यवन खूब कश्टाळू, प्रामाणीक आनी आवय बापायची सेवा करपी भुरगो. सावित्रीन आपलो पती म्हण मनांतल्यान सत्यवनाची निवड केली. सावित्री जेन्ना घरा परतली तेन्ना थंय नारद मुनी हाजीर आशिल्ले. सावित्रीचो निर्णय आयकून नारद मुनी चिंतेस्त जाले. तांणी सांगले, सत्यवान गुणांनी खरेच बरो आसा, पूण ताचे आयुष्य खूब उणें आसा. एका वर्सा भितर ताका मरण येतले. इतलें सांगून लेगीत सावित्री आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावली. सत्यवान आनी सावित्रीचें लग्न जालें. तिणें आपल्या माय मावाची आनी घोवाची मनापासून सेवा केली. पळयता पळयता एक वर्स जायत आयलें. नारद मुनीन सांगिल्लो तो काळो दीस लागीं येतालो. सत्यवानाच्या मरणाक 3 दीस आसतना सावित्रीन 3 दिसांचो कडक उपवास केलो. पूण नेमको त्या दुर्दैवी दिसा सत्यवान लांकडां हाडपाक रानांत वचपाक भायर सरलो. सावित्री लेगीत ताच्या सांगाताक रानांत गेली. रानांत काम करता करता सत्यवानाच्या तकलेंत दुखपाक लागलें आनी तो सावित्रीच्या मांडयेर तकली दवरून न्हिदलो. थोड्याच वेळांत साक्षात यमराज थंय आयले. सत्यवानाचो प्राण घेवन ते दक्षिण दिशेन वचपाक लागले. आपल्या घोवाचो जीव घेवन वता हें पळोवन सावित्री लेगीत यमराजाच्या फाटल्यान वचपाक लागली. यमराजान तिका फाटी वचपाक सांगले, पूण सावित्री कशीच फाटी सरना. आपल्या बुद्धीच्या बळग्यार यमराजा कडेन ती संवाद करपाक लागली. तिणें पतिव्रता धर्माचेर आनी कर्तव्याचेर इतले सुंदर विचार मांडले की यमराज तिचेर प्रसन्न जाले. यमराजान तिका पती सोडून 3 वर मागपाक सांगले. सावित्री खूब हुशार. पयले वरान तिणे आपल्या कुड्डे आशिल्ल्या माय मावाचे दोळे मागून घेतले. जाल्यार 2 वर मागून तिणे आपले गेल्ले राज्य परत मेळयले. आनी 3 वर मागून तिणे आपूण 100 पुतांची आवय जावपाचो आशिर्वाद मागलो. यमराजान विचार करिनासतना तथास्तू म्हळे. आशिर्वाद दिल्या उपरांत सावित्री नम्रतायेन हात जोडून उबी रावली आनी यमराजाक हुशारीन प्रश्न केलो, हे यमराज, तुम्ही म्हाका 100 पुतांची आवय जावपाचो आशिर्वाद दिला खरो, पूण जर म्हजो खूबच जीव ना तर हांव आवय कशी जातली. देखून तुमचो आशिर्वाद खरो करपाक तुमकां सत्यवानाचे प्राण परतून दिवचो पडटलो. आपणेच दिल्ल्या वरांच्या पासांत आपणाकच सावित्रीन अडकयलो हें तांच्या लक्षांत आयलें. सावित्रीच्या हुशारीची आनी पतिव्रत्याची तोखणाय ताणें केली आनी कोशयेन सत्यवानाचे प्राण परत दिले. सावित्री परतून वडाच्या झाडापोंदा आयली आनी सत्यवानाची तकली परतून आपल्या मांडयेर घेवन बसली.
थोड्याच वेळात सत्यवान

देतल्यान जागो जाल्ल्यावरी उठून बसलो. सावित्रीच्या दृढ निश्चयाक लागून तिचो संवसार परतून फुल्लो. तेन्ना साकून वडा पुनवेक बायलो वडाच्या झाडाची पुजा करतात. ज्येष्ठ म्हयन्याची पुनव हिंदू संस्कृतायेतलो एक व्हड आनी पवित्र दीस. ह्याच दिसा आमी वडा पुनव हो सण मनयतात. दर एका बायलेच्या निश्ठेचो तिच्या अतूट विश्वासाचो सात जल्म आपणाक होच घो मेळू दी अशी भोळी गोड आनी पवित्र प्रार्थना काळजात बाळगून दर एक सवाशीण बायल वडाच्या झाडाक सुताचे सात फेरे मारता आनी मनोमन प्रार्थना करता की आपल्या घोवाक दीर्घायुष्य मेळू दी, बरी भलायकी मेळू दी आनी आपल्या पुराय कुटुंबाचे कल्याण जावचे अशी ती देवाकडेन मागणे करता. लग्न जावन आयिल्ली नवी व्हंकल तर आपल्या पारंपारीक भेसान जशे नववारी कापड, हातात कांकणां, नाकात नथ, केसांत आमाडो आनी ताचेर सोबीशी फाती, पांयांत खळखळ करपी पायजणां अशी नटून थोठून घोवाच्या सांगातान पुजेक बसता. त्या दिसा दिसभर ती उपास धरता. देवऱ्यांत मंद पेटपी दिवली आनी सांगाताक उजवातीचो सुहास. वण्टीर पितारिल्लो वडाचो रूख आनी रांगोळीन सजयल्ल्या पाटार तांदळाच्या कुसव्यांत विराजमान जाल्लो वड. वडाच्या त्या ल्हानशा रोपट्याक पळयलें की मनात भक्ती दाटून येता. तांबड्या वस्त्रान ताका न्हेसयतात. मंगळसूत्र, पाचवी कांकणां, हारशी, वेडे अशा सौभाग्याच्या अलंकारांनी ताका सजयतात. गंद, हळद, कुंकू लायतात. फुलांनी नटयल्लो हो वड म्हळ्यार साक्षात देवाचें रूप मानून प्रार्थना करत सुताचे सात फेरे ताका गुंडाळटात. व्हीर तोपून वडाच्या पानाच्या केल्ल्या दोण्यांनी भिजयिल्ले चणे, आमो, पणस, अणस, काजूच्यो बियो आनी अणसीच्या दोरार गुतिल्ल्या भांगराचे मणी नाल्लाक बांदून दोण्यांनी घालून नऊ दोणे देवाक नैवेद्य म्हण अर्पण करतात आनी मागीर तेच दोणे हळद कुंकू लावन वाण म्हण बायलो एकामेकाक दितात. सुंदर असो हो सुवाळो पळयतकच खऱ्यांनीच आमच्या पूर्वजांची तोखणाय करीन दिसता. तांणी धर्माक, सैमाक देवाची जोड दिली. हे सणाचे स्वरूप आनी त्या सणाकडेन पळोवपाचो आयच्या बायलेचो दृश्टीकोन खूब बदल्ला. सण मनोवपाची तराय बदल्ल्या. आयची बायल ही चूल आनी मूल हाचे पुरती मर्यादित ना, तर ती आतां घराभायर सरिल्ली आसा. शिकून सवरून स्वावलंबी जाल्ली आसा. आयज संवसार चलयतना घोव आनी बायल दोघय बरोबर काम करतात. घोव आनी बायल ही संवसाराच्या गाड्याची दोन चाकां. वडाक सुताचे फेरे मारप म्हळ्यार फकत एक विधी न्हय, तर तो आसा दोन मनां एकामेकाकडेन घटमूट बांदपाचो एक पाया. हातूरच संवसाराचे कुपीत लिपिल्ले आसा. आयची बायल ही पर्यावरणाविशी खूब जागृत जाल्या. वडाच्या झाडाची खांदी तोडून तिची पुजा करच्या परस वडाच्या झाडाकडे वचून पुजा करपान ती चड पसंत करता. अशें केल्ल्यान झाडाची हानी जायना. सैमाचे रक्षण हेच संवसाराचे रक्षण. वडाचे झाड आमकां 24 तास प्राणवायू दिता, सावळी दिता, कितल्याशाच शेवण्यांक, पक्षांक आलाशिरो दिता आनी शेकडो वर्सा जिवे घट्ट उरता. ताच्यो खांद्यो जमनीत वतात आनी थंयस परतून नवे खोड तयार जाता. वडाची पुजा करप म्हळ्यार झाडां पडां विशीं कृतज्ञता उक्तावप. निसर्गाक, सैमाक न दुखयता झाडाची पानां न तोडटा वडा सारकींच आनीक वेगळ्याच प्रकारचीं झाडां लावप. आयची पिढी विज्ञान आनी तंत्रज्ञानाच्या मळार खूब मुखार पावल्या, पर्यावरणाविशीं खूब जागृत आसा. वडा पुनव आमकां होच संदेश दिता की झाडां पेडां मदीं देव आसा, आमकां प्राणवायू दिता. देखून आयच्या भुरग्यांनी फकत फोटोग्राफी, रिल्स करच्या पुरतो हो सण मर्यादित न दवरता झाडां लायात आनी जतनाय घेयात हो संदेश मुखार व्हरपाक जाय. आयच्या काळांत नातीं रोखडीच चुळटात आनी रोखडीच तुट्टात. अशा वेळार सत्यवान सावित्रीची काणी सगळ्या मेरेन पावोवप खूब गरजेचें. तिची निश्ठा, तिचो विश्वास आमकां शिकयता की संवसार यशस्वी करपाक फकत आय लव यू म्हणपा पुरतो मर्यादित उरना, तर संकश्टाच्या वेळार एकामेकाच्या फाटल्यान खंबीरपणान उभे रावप खूब गरजेचे आसता. आयज आमी पूर्वजांचे हे दायज फुडें व्हरतना आयच्या काळांतल्या सावित्रीकडे लेगीत एका नव्या नदरेन पळोवपाची गरज आसा. आयची अस्तुरी ही आधुनीक विचारांची आसली तरी ती आपल्या संस्कृतायेक विसरूंक ना. सगळीं कामां करूनय तितक्याच भक्तीभावनेन आजही

फायदो मेळोवपा खातीर थारायिल्ल्या फॉर्मान अर्ज शिफारशी फॉर्म सादर करपाची निमाणी तारीख 17 जुलय 2026 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती कला आनी संस्कृती संचालनालयान दिल्या. साखळी रविंद्र भवनान 26, 27 आनी 28 जून ह्या दिसांनी शिवराज्याभिशेक दिसाचे निमित्त साधून आयोजित केल्ल्या 3 दिसांच्या किर्तन महोत्सवाक सरकारी तशेंच अनुदानीत माध्यमिक शाळांच्या इतिहास विशयाच्या शिक्षकांनी हाजीर रावचे अशे शिक्षण संचालनालयान मागला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

मोगळेक पेनो निकतेस तुमकले लॉना हांच्या आवाजात हे कातार बरयल्ले क्रिस पॅरी हांणी आनी संगीत आशिल्ले बाबूश हांचे. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या महादेव चॅनलावेल्यान आमी उलयतात मोगळेक पेनो. तुमी आयकतात कातारां आनी कान्नळां ओळा ही कार्यावळ. मुखार आयकुया आकासियो आनी मेल्की हांच्या आवाजात हे मुखावेले कातार.

7:30 मगळ एक मिनूत चावडेर कार्यावळ आसतली. आयज ह्या कार्यावळीन तुमकां आयकुपाक मेळटले भजन सादर करतले कृष्णा माशेलकार आनी सांगाती बिचोलच्यान. हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ परतून एकदा तुमच्या भेटेक येतली रातच्या 8:15. समाचार संध्या आनी न्यूज एट 9 आयकुपाक रावात बरोबर 8:45 आनी 9 दिल्ली केंद्रावेल्यान. तशेंच 9:15 मोगळ एकपणो आयकुपाक रावात स्पॉटलायट, 9:30 करंट अफेर्स आनी 10 संगीताची राष्ट्रीय कार्यावळ आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करतले. बरोबर 11:10 आमी तिसऱ्या सभेतल्यान निरोप घेतली. तर इश्टानो ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाक वितरावपी कार्यावळी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान. मोगळेकपणो आता दनपारची बरोबर 1:43 जाल्ली आसा. वेळ जाल्लो आसा सदाफुली कार्यावळीचो. चला तर आस्वाद घेऊया. आयकूंक दिता कार्यावळीचें पहिलें गीत.

सवय 15 मिनटाचेर तुमकां शब्दुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. सवर 30 मिनटाचेर न्यूज इन कोंकणी. सवर 35 मिनटाचेर कातारा. सातवर 4 मिनटाचेर भावगीत ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. सातवर 20 मिनटाचेर कोंकणी

0: भागांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळयलां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40. नमस्कार.
1: दोनशे 3300 मीटर म्हणजे 1287 किलो हेचेर तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 6:35 जाल्ली आसात. आता ऐकूया कातारांची कार्यावळ. तर या कार्यावळीन सुरवेक ऐकूया झेवियर गोम्स हांच्या आवाजान हे कातार.

0: राज्यातल्या 56 गावांक शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाच्या प्रस्तावाचेर गांव पंचायतीची मतां मागिल्ली. महसूल खात्यान आयज पंचायत संचालनालयाक धाडिल्ल्या परिपत्रकावरवी 13 मे 2026 दिसा काडिल्ले परिपत्रक रद्द केला. ह्या प्रस्तावाक गांवकारी पंचायती आनी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी खर विरोध दाखयल्लो. ह्या निर्णयान मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण जावप, शेत जमिनी आनी गांवाचे पारंपारीक स्वरूप धोक्यात येवप, तशेंच नागरिकांचेर करांचो भार वाडोवप अशी भिरांत व्यक्त केली. मे 2026 परिपत्रकांत 27 जानेवारी 2020 दिसा गोवा जमीन महसूल संहिता 1968 अंतर्गत काडिल्ल्या अधिसुचोवणेची अंमलबजावणी करपा खातीर पंचायतीची मतां मागिल्ली. ह्या अधिसुचोवणे प्रमाण पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, तिसवाडी, फोण्या, साश्टी, मुरगांव, केपें आनी सांगे तालुक्यांतल्या 56 गावांक शहरी क्षेत्र म्हणून घोशीत करपाचो प्रस्ताव आशिल्लो. 2020 अशाच प्रकारचो प्रस्ताव सरकारान हाडिल्लो. ताका गांवकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केल्ल्यान सरकाराक फेब्रुवारी 2020 तो प्रस्ताव फाटी घेवचो पडिल्लो. मे 2026 परत एकदा हे परिपत्रक काडिल्ल्यान परत गांवांनी विरोध सुरू जाल्लो. आतां सरकारान हे परिपत्रक अधिकृतपणान तात्काळ रद्द केला. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आणि खेळा मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगात मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचे आयोजन केला. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचो उपक्रम आशिल्ल्या विकास पिडियाच्या जोड पालवान माय भारत पोर्टलाचेर इमर्जिव्ह मल्टीलिंग्वल डिजिटल प्रोग्राम नावाच्या या कोर्साक लागून युवकांक डिजिटल संवादाची तशेंच डिजिटल पद्दतीची नवी कौशल्या शिकपाक मेळटली. हातूंत बहुभाशीक सामुग्री तयार करप, माहिती साक्षरताय आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI सारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचो आसपाव आसा. हो 30 वरांचो कोर्स पुरायपणान ऑनलायन आसा. 7 जुलै ते 27 जुलै 2026 ह्या काळात हो अभ्यासक्रम जातलो. ह्या कोर्सा खातीर ऑनलायन नोंदणी करपाची निमणी तारीख 30 जून 2026 अशी आसून चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या संदीचो लाव घेवचो अशें आवाहन तरणाटे कल्याण आनी खेळा मंत्रालयान केला. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी चिखलेतल्या महिला भवनाक भेट दिली. ह्या भेटी वेळार तांणी बायलां केंद्रीत आनी समाजीक कार्यावळी खातीर केंद्राची उपयुक्तताय आनी क्षमता वाडोवपा खातीर हातांत घेतिल्ल्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीच्या कामांचो नियाळ घेतलो. सुधारीत मुळावी बांदावळ कार्यक्षमताय वाडोवपाक आनी बऱ्या सुविधांची उपलब्धताय सुनिश्चित करपाक मदत करतली. तशेंच आप मजत गट, प्रशिक्षण कार्यावळी, बसका आनी वेगवेगळ्या सामाजीक कार्यावळी खातीर चड सोयीचे आनी फायदेशीर वातावरण तयार करतले अशें मंत्री गुदिन्हो हांणी सांगले. अशी समाजीक सुवाती घटमूट करप, बायलांक सशक्त करपाक आनी अर्थीक आनी समाजीक उपक्रमात तांकां सक्रीय वांटो घेवपाक उर्बा दिवपाक म्हत्वाची भूमिका करता. बायलां आनी समाजीक गटांची प्रगती आनी उदरगत घडोवन हाडपी सुविधा दिवन हो उपक्रम चड समावेशक आनी आत्मनिर्भर समाज उबारपाचे दिकेन आनीक एक पावल आसा अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी स्पश्ट केलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आकाशवाणी पणजी आता मुखावयल्यो खबरो. भारत टॅक्सी सहकारी तत्वाचेर काम करपी देशातले पयले रायड हेलिंग प्लॅटफॉर्म फुडल्या 2 वर्सात राष्ट्रभरातल्या 500 शारांनी आनी शारांनी विस्तार करतले अशें केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज जाहीर केलें. भारत टॅक्सीच्या अधिकृत उक्तावण सुवाळ्यांत उलयतना तांणी हो उपक्रम सहकारी क्षेत्रा खातीर एक परिवर्तनकारी पावल आसा अशें म्हळें. भारत टॅक्सीचो हेतू म्हळ्यार ड्रायव्हरांक जांकां सारथी अशें म्हणटात प्रत्यक्ष भागधारक करून नितळ आनी पारदर्शक येरादारी सेवा माची दिवप अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्या मॉडेलावरवी वाहन चालकांक तांच्या कमाईचो व्हडलो वांटो मेळटलो जाल्यार प्रवास

0: प्रवाशांक सुरक्षीत आनी परवडपी सेवांचो फायदो जातलो अशें तांणी नदरेक काडलें. घरमंत्री अमित शाह हांणी सद्याच्या एप आधारीत टॅक्सी सेवा कंपनीचेर टिका केली. ह्यो कंपनी चड प्रमाणांत कमिशन घेतात, फारीकणी कळाव करतात, ड्रायव्हरांचे खाते कसलेच वैध कारण नासतना निष्क्रीय करतात असो आरोप तांणी केलो. दर थारावपाच्या संरचनेचे विशीच्या अहवालांचो उल्लेख करताना कांय स्थापन जाल्ल्यो कंपन्यो सध्या ह्या सहकारी उपक्रमांक आडोवपाच्या यत्नात काम करतात, पूण भारत टॅक्सी एक घटमूट पर्याय म्हूण उदेतली असो विश्वास तांणी उक्तायलो.
1: The very first reason for the creation of Bharat Taxi is that there should be no exploitation of either our Sarthis or our customers. This is the foremost reason. Second, the Sarthi should be respected. They should not be dependent or at the mercy of an app for registration. Today, I say with pride that the 7 lakh Sarthis associated with Bharat Taxi are the owners and shareholders of Bharat Taxi.
2: Malik hai shareholder.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीवरवी देशभरातल्या आनी विदेशातल्या लोकांकडे संवाद साधतले. ह्या म्हयनाळ्या रेडिओ कार्यावळीचो हो 135वो भाग आसतलो. हो कार्यक्रम पुराय ऑल इंडिया रेडिओ आनी दूरदर्शन नॅटवर्कात तशेंच AIR न्यूज संकेतथळार आनी न्यूज ऑन एअर मोबायल एपाचेर प्रसारीत जातलो. ते भायर AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तशेंच माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे युट्यूब चॅनल ताचे थेट प्रसारण जातले. हिंदी प्रसारणा उपरांत प्रादेशीक भाषांनी ही कार्यावळ प्रसारीत जातली. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. हे सर्तीत गोंयभरा सावन सुमार 2000 खेळगडे वांटेकार जातले अशी माहिती गोंय एथलेटिक्स संघटनेचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी दिली. काल पणजे पत्रकार परिषदेत सावयकार उलयताले. ह्या वेळार संघटनेचे सचिव शैलेंद्र नायक, वरिष्ठ जोड सचिव सोनाली शेटयेकार आनी जोड सचिव अखिल परिकार हाजीर आशिल्ले. हे विशीं अदीक म्हायती दितना सावयकार हांणी सांगलें की हे राज्य सर्तीक आमी गोंयचे आदले मुख्यमंत्री तशेंच संरक्षण मंत्री मनोहर परिकारांचें नांव दिलां आनी ताचे यादस्तीक ही सर्त जाता. 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती 3 दिसांचे सर्तींत गोंयभरांतल्यान आनी वेगवेगळ्या शाळेंतल्यान खेळगडे वांटेकार जावपाचे आसात. दरेक वर्सा सर्तींत वांटेकार जावपी खेळगड्यांचो आंकडो वाडत आसा. गोंयांतल्यान खेळगडे फुडें वचपा फाटलें सगळ्यांत व्हडलें कारण कितें आसत जाल्यार ही राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप अशें तांणी मुखार सांगले. ही सर्त उर्बा दिताच पूण तेच बरोबर तांकां एक माची तयार करून दिता. हे सर्तींत गोंयासयत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, दादरा नगर हवेली, दमण आनी दीव राज्यांतले खेळगडे वांटेकार जातले अशें सावयकार हांणी मुखार सांगले. खात्यान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्याखाल्या फायदो मेळोवपी खातीर थारायिल्ल्या फॉर्मात अर्ज शिफारसी फॉर्म सादर करपाची निमणी तारीख 17 जुलय 2026 मेरेन वाडयल्या अशी माहिती कला आनी संस्कृती संचालनालयान दिल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यांत चडांत चड तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी आतां परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. गोंय सरकारान मे 2026 काडिल्ले शहरी क्षेत्र म्हळ्यार अर्बन एरिया म्हणून जाहीर करपाचे परिपत्रक आयज फाटी घेतले. भारत सरकारच्या तरणाटे कल्याण आनी खेळा मंत्रालयान तरणाटे पिळगेक डिजिटल युगात मुखार व्हरपा खातीर एका खाशेल्या ऑनलायन अभ्यासक्रमांचे आयोजन केला. फाल्यां सकाळी 11 वरांचेर आकाशवाणीचेर जावपी मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश विदेशातल्या लोकांकडे आपले विचार मांडटले. अंदूची 57वी राज्य एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप सर्त ह्या वर्सा 30 जुलय ते 1 ऑगस्ट मजगती बांबोळे एथलेटिक्स मैदानाचेर जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.
3: दोन 233 मीटर म्हणजे 1287 किलो हाचेर तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 7:30 जाल्ली आसात आणि आता ऐकूया चावडेर ही कार्यावळ.

233 उशीक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो अशीर. आमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान उलयतात. सभा सोपून निरोप घेवच्या पयली ह्यो आसात फाल्यां वितरोवपाची कांय मुखेल कार्यावळी. सवराचेर तुमकां दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ले हिंदीतल्यान खबरो आयकुपाक मेळटले. सवर 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान खबरो. सवर 45 मिनटांचेर शेतकामत्याक माहिती या विशयाचेर जानवरांची पावसा दिसांनी घेवपाची गोयात या विशयाचेर दोतोर राजेंद्र हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. सवर 50 मिनटांचेर मलेरिया ह्या विशयाचेर दोतोर बिकाजी घाणेकर हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. सात वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ले हिंदीतल्यान खबरो, तर 7:05 मिनटांचेर सुप्रभात ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7:25 मिनटांचेर रिजनल न्यूज इन कोंकणी. 7:58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो. 8:00 समाचार संध्या. 8:00 समाचार प्रभात. 8:15 मिनटांचेर मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लीश. 8:30 मिनटांचेर मुंबय केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ले मराठीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8:40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो. चित्रसंगीत 8:50 मिनटांचेर. 9:30 मिनटांचेर किलबील ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ले हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 मिनटांचेर हिंदी चित्रपट संगीताची कार्यावळ आयकुपाक रावात. 10:30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळींत तुमकां स्वप्ना मुखर्जी हांचे सतार वादन आयकुपाक मेळटलें.